0: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på foredrag, familiekonsert,

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger for folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da, vel!
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Hva vi der? Kom og sett her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sjøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Hva er det vi der? Kom og sett her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.